kaivata pikkuisen, kun en nuku, enkä tiedä minne menisin. Hei, sä tää pelimanni, soita pikkuisen, tämä

tehty on. Se karkuun lähtee vain, ja vastassa on pelkkä sinitaivas vain. Ja jos avaruuden karusellin äänen kuulla voit, kun tamburiini soi, vain ryysyn klounin näet, älä piittaa siitä lain. Sä nähdä voit, kun varjoja hän tahtoo.